Jamie Miller och låta som alltså heter Baby Doll fick du där. Vi skal se lite närmare på vad du får med dig i denna tredje och sista timmen denna förmiddagen, denna lördagen i vart fall. För exempel så är det så att vi nämnde ju inledningsvis i sändningen att det har kommit lite snö också i Sørfylket och Nordfylket har det ju varit kuldegrader och kommit lite snö så av och till allerede, så det betyder ju att vintern är i anmarsch. Och då har vi dessa brøytestikkene då som blir satt upp längs vägarna. De är där av en grund, så de behöver la stå i fred. Vi ska höra mer om den saken i löpet av denna timen. Og hvis det for eksempel er slik at du har et kjøleskap, og der ligger en del grønnsaker, de begynner å bli litt sånn slappe, ikke nødvendigvis å kaste de, skjønner du, for det går an å bruke de til å lage en varmende høstsuppe. Vi skal høre mer om det også i løpet av denne timen som ligger foran oss. Nå skal vi slippe til Cher som neste artist, The Shoop Shoop Song, It's in His Kiss.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeg. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeg med mindre fett är billigare än köttdeg med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeg med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeg med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Är det inte ett fett för dig hur biffen är marmorerad? Inte för Thomas heller. Med meny levererat hem får du den samma goda kvaliteten som I färskvarudisken hos meny från de samma dedikerade människorna som Thomas levererat hem på dörren. Meny levererat hem, Norges största utvalg av dagligvaror på nät.
2: Hej. Hör det riktigt? Höstsäsong på Dekotellet till Digrud Dekservice på Rasta I Kongsvingen. Vi kaster inte mer än 795 kronor I halvåret. Och det byns billigaste däckhotell. Sving inom Gaupevägen 8 eller ring 941 32 345. Jag fattar med dig hen det var. Digrud Dekservice på Rasta I Kongsvinger.
3: Storebrand presenterar ett nøkternt.
4: Ja.
5: Har du verkligen fixat allt det där?
4: Ja, jag har samlat alla försäkringen vår hos Storebrand. Jag gjorde det igår. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Det var Birgit and the Dusty Trails. Det är alltså som vi hörde där. Nå till USA och till byn Alabama, eller staten Alabama. Och det är också en grupp som kallar sig Alabama som startade upp i 1969 som kommer därifrån. Här låta Roll On.
1: Hey, how about you, Alabama? Roll on.

Thomas Joe Johansson eller Johansson, det var Venus Orkester som backa han där och låta het alltså Räck mig din hand. Vi skal over til en låt av litt mer humoristisk karakter, eller kanskje ikke, jeg litt usikker på om det et rop om hjelp her. Kim Ekvall heter han i hvert fall, med C først i Kim, og låta den heter Country Stelle.

0: Det var Birgit and the Dusty Trails. Det är alltså som vi hörte där. Nå till USA och till byn Alabama, eller staten Alabama. Och det är också en grupp som kallar sig Alabama som startade upp i 1969 som kommer därifrån. Här låter Roll On.
1: Hey, how about you, Alabama?